0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

اور بڑا خوبصورت شعر آخر میں پیش کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت شعر, اچھا لگے تو باواز بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔

اب میں واجب الاحترام جناب الحاج عبدالستار نیازی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے نوازے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کی حد تک پہنچائیں۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام, آپ اس وقت براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 اے ایم پر جمعہ کریم اور ذوالحجہ کا جمعہ کریم اور پھر عید الاضحیٰ کا تیسرا دن الحمدللہ اس کی نسبت سے آج آپ عائشہ اختر کے سنگ یہ پروگرام جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ہماری ٹائمنگ حسب معمول 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر یہ دعا بھی ہے اور دعا کریں گے بھی انشاءاللہ, اور دعائیں کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام کو ہم 1 بجے تک جاری و ساری رکھیں گے. ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 0127430667.

رب عظیم کا بے حد شکر الحمدللہ رب العالمین کہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے اور رب العالمین ہے، ہماری جانوں کا محافظ، ہماری سانسوں کا محافظ، اور وہی خالق عظیم جو اندھیری رات میں ایک اندھیری چٹان پر، کالی سیاہ رات میں کالی چٹان پر، کالی چونٹی کی ہر حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے۔ وہ رب کریم کے دریا، سمندر، درخت، چاند اور سورج اور سیارے اور ستارے میرے رب کریم کے حکم کے تابع ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے مالک کائنات نے ہمیں باشعور انسان بنایا الحمدللہ، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الحمدللہ ہمیں امتی بنایا الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ہماری ہر ایک حاجتیں جو ہوتی ہیں، جب ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ سنتے ہیں، قاسم نعمت ہیں، وہ تقسیم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور دنیا میں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے وہ باعث رحمت اور خیر و برکت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا اور بشارت اور خوشنودی دے دی کہ وہی رحمت للعالمین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے شافی ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کروڑوں درود و سلام ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مزد سامعین اکرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو قرآن پاک ہے نازل کردہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی اس کے رائٹر اور آتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جو ہے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تمام امت جو ہے تا قیامت آنے والی اس کے لیے یہ آخری کتاب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار پایا الحمدللہ۔ ہماری خوش قسمتی الحمدللہ زی نصیب کہ ہم آج سورہ یاسین شریف کی تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ سنتے ہیں، سورہ یاسین کی، اور ترجمہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ بوجھ، جو ہماری عربک زبان اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ یاسین شریف میں
क्या इरशाद फरमा रहा है। आइए मुझे सामईन इकराम तिलावत कुरान पाक सूरह यासीन शरीफ विद तर्जमा समात फरमाते हैं।

0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے،
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو،
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر ہو،
1: تنزیل العزیز الرحیم،
0: یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے،
1: لت

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اذ ارسل

0: مرسلون
1: یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں،

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علينا إلا البلاغ المبين،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔

وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون،
0: اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

0: کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل

0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔

الرحمن الرحیم, الرحمن کے اس کی, اس کے جو رحم کرنے والا ہے نا, اس کے رحم کی کوئی حد ہی نہیں, تو جب ہی تو رحمت للعالمین بنا دی. میں قربان جاؤں, قربان جاؤں الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الرحیم, رحم کرنے, انتہائی رحم کرنے والا, انتہائی مہربان, انتہائی رحم کرنے والا, مالک یوم الدین, یوم قیامت کا, حساب کتاب کا, دن کا مالک ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار دو عالم, ہم تجھی سے, کیونکہ تو ہمارا معبود برحق ہے, اسی لیے اللہ پاک ہم تجھی سے مدد, ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے. اب سورہ یاسین شریف میں آ رہا ہے کہ وہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی پیروی کروں, میں کیوں نہ اللہ پر ایمان لاؤں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور پھر مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالا کفل پڑ چکا ہے. اللہ غنی, اللہ اکبر, اس کی شان کریمی کہ قرآن پاک کے کسی ایک سورہ کو, کسی ایک چیپٹر کو, کیا ایک حرف کو ہی لے کے, الرحمن کو ہی لے کے بڑھے, صدیاں ہی بیت جائیں, حق ہی حق کے بندگی نہ ہم سے ادا ہو, اس کے قرآن پاک کی تفصیل تفسیر کا حق ہی ہم سے ادا نہ ہو, میں قربان جاؤں. اور یقین کریں کہ سکینہ, سکون اترتا ہے قرآن پاک, وہ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک نے ہمیں سعادت نصیب عطا فرمائی کہ ہم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت سبحان اللہ ود ترجمہ سماعت فرمائی, اور آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام کہ جن پر اللہ پاک نے قرآن پاک, اور وہ چلتے پھرتے قرآن, الحمدللہ رب العالمین. مزید سامعین اکرام, ایسا میرے رب کریم کا وہ کیا کہتے ہیں ٹاپک, کیا میرے رب کریم کی شان اتنی بلند ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس اسی کے نغمات الاپتے رہیں, اسی سے مانگتے رہیں, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, دل میں خوف رکھتے ہوئے. کریم اللہ تو کریم ہے رحمان, آج ہماری کرم سے خیرات, کرم کی خیرات دے دے ہمیں, بھیک دے دے, بھکاری ہیں تیرے در کے آج یا اللہ کریم. اور بالخصوص اپنے بچوں کے لیے اور ان کے رشتوں کے لیے, جتنے بھی والدین پریشان ہیں, ان سب نے آج, ہم سب نے مل کر اپنے بچوں کی خیر خواہی, لمبی زندگی, صحت والی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے, اور ان کے, میرے بچوں سمیت ہم سب کے جو انتظار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اچھے بار اچھے نصیب کھول لے, اچھے رشتے ان کو عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں انہیں عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

0: فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لطف اندوز ہونے کا جو ہے کہ مواقع بھی فراہم کیے, الحمدللہ رب العالمین. جی موزے سامعین اکرام, پھر ابھی آفٹر دا بریک انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گی, جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر آج جو بیتی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کا تیسرا دن, اور قربانی جو ہوتی ہے 10 بجے تک میرا خیال تیسرے روز کی, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. سو فار جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ان سب میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو میں نے تو یہی سنا ہے آگے ہو سکتا ہے کہ 12 بجے تک ہو, 10 بجے تک تیسرے دن جو ہے وہ قربانی دی جا سکتی ہے, اور کریم رب کے کرم کے سلسلے کہ کتنا ہمیں چانس دے رہا ہے, کتنے مواقع فراہم کر رہا ہے کریم اللہ, ہمیں ایسے ہی اپنے کرم میں رکھے, رحمت میں رکھے ہماری آل اولاد کو. اللہ کریم اپنی رحمتوں کا, اپنے فضل کا سایہ ہم پر بنائے رکھے. آزمائشوں, مصیبتوں, تکلیفوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, بری بیماریوں سے, آفات و بلیات سے, ایسی انہونی نا انہونی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں خیر و عافیت کی, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. مولا ہمیں خیر و عافیت والی زندگیاں, صحت والی عطا فرما. آمین ثم آمین.
1: سنگ آپ کا دم ساز.
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ, غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز, لسٹر ہلز, سائنس پارک, کیمپس روڈ, BD7 1HR 01274 48 77.
1: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ابی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
3: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
1: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
3: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
1: جو دلہن کرے سنگھار,
3: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
1: خالص سونے کی پہچان.
3: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
1: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
3: آپ کی شان
1: ہماری آن,
3: کوالٹی کی پہچان.
1: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95VR 01274 491 442.
3: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل, نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
1: ارے سیف رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
3: بس, ٹرک, فورک لفٹ,
4: ٹیکسی لائسنس,
3: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
1: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
3: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
1: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ, 01274 201 679.
3: سیف وے رائڈر UK. سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے, ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
3: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 26 007 8.
0: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
5: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
0: صوفی جولرز؟
5: صوفی نہیں, صوفی, نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
0: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274 056 014. صوفی جولرز.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

جی محترم سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ جمعہ کریم ذوالحجہ کا جمعہ کریم ہے، اور الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن بھی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوش قسمتی ہماری کہ اللہ کریم ہمیں اتنے خوبصورت پیکج سے نوازے، اور آج اتنے مقدس دن میں اور اتنے مقدس موقع پر دل و جان سے اللہ کے حضور اپنی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو پیش کرنا ہے اللہ کے بکاری بن کے، کیونکہ مانگنا اپنے رب سے بہت اچھا لگتا ہے. بڑا قادر کریم ہے، وہ بڑا نوازنے والا ہے. وہ خالی ہاتھ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی مجھے بڑی لاج آتی، مجھے بڑی شرم آتی، لاج آتی کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، قربان جاؤں. اللہ پاک ہمیں وشی معاف فرمائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کریم کے جو ہمیں اتنا خوبصورت، میں کہوں کہ خوبصورتیوں کا سفر طے کرواتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا کریم اللہ یوں ہی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، ہماری آل اولاد کو مولا محتاج ہے تیرے، اور ہمیں تو اپنا ہی محتاج رکھ. دعائیں ہر وقت ندا ہے، اندر سے دل سے آواز آتی، اور ہر وقت کلمات بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مزد سامعین اکرام، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قلعے میں، حصار میں ہم آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، اور آخری نبی اللہ رب العزت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دیتے. یہی گواہی ہمیں مرنے کے وقت کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب عطا فرمائے. کلمہ پر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین کلمہ، افضل الکلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ہر معاملات میں کمی بیشی معاف فرمائے جو میں بیان کر رہی ہوں. میرے رب کریم کی باتیں، میرے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتیں. احتیاط بہت ضروری، احتیاط، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی ہے. آمین ثم آمین. یا رب العالمین، معافی ہی مانگتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. جی معزز سامعین اکرام، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے عرش پانی پر جو ہے اپنا قائم کیا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی. سبحان اللہ کہ میرے رب کریم کی حکمتیں دیکھیں. تو پھر اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ لکھ دیا، قربان جاؤں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو وہ ٹھہر گیا، کلمہ طیبہ کی فضیلت، افضلیت اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بہت سے فضائل ہیں جو اس وقت، پھر وقت اتنا ہمارے پاس نہیں، ابھی ٹاپک بھی آپ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنا ہے، ٹاپک آفٹر دا حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو الحمدللہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ آیت مبارکہ پر مبنی ہمارا خوبصورت سا ٹاپک آج ہم یہاں پہ میں ڈسکس کروں گی اور شیئر کروں گی نالج انشاءاللہ تعالی. تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی.
जी कलिमात तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से हमें पढ़ना चाहिए, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि हमारी रूह, जिस्म व जान, हमारी आँखों में, दिलो दिमाग में, हमारी आल औलाद में, हमारे घरों में, हमारी हर इस्तेमाल की गाड़ियाँ, घर, जो कुछ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें अता किया, अपने करम से, अपने फ़जल से, उस पर कलिमा तैयबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत बरकतें और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ के बस उनका तसव्वुर करके ब्लो कर दिया करें, इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकात अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती रहें हमारे ऊपर, बहुत ज़रूरत है अल्लाह ताला की खैर व बरकात, उसकी रहमत की, बिलखसूस हमारी आल औलाद को। अल्लाह ताला इन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली इन्हें भी, बच्चों को भी और हमें भी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुज़्ज़सामीन इकराम, ये ख़ूबसूरत हमदे बारी ताला है, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين يا رب العالمين الحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین اکرام, جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ عائشہ اختر کے سنگ برافریشن ریڈیو 1413 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ brafordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. محتاج کرم ہیں اپنے رب کے اور الحمدللہ رب العالمین. ہم جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انڈیویجولی بھی ایک بندہ کہتا یا بندی, اللہ کی بندہ بندی کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جانا بھی اسی کی طرف ہے, تو یہ حق اور صداقت کی آواز ہے. اور قرآن پاک کی روح سے بھی اب ہم نے آج الحمدللہ سورہ یاسین شریف میں بھی ہم نے یہ سماعت فرمایا, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت کلمات. بے شک جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا, اتنے خوبصورت ہمیں راستوں پر چلایا, اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے روشنیوں کے سفر میں الحمدللہ رب العالمین پناہ مانگتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے, موذی مرضوں سے, بیماریوں سے, آفات و بلیات سے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے لیے آزمائشوں سے. نہیں ہے امتحان کے قابل مولا, مولا کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے. مولا ہم پہ آسانیاں فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم. آمین ثم آمین یا رب العالمین. رب کریم کی جب ہم اتنی خوبصورتیوں میں کھو جاتے ہیں, آئیے مزید سامعین اکرام ایک اور روح پرور جسے کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ, یہ صوفی ایک قسم کی قوالی بھی ہے اور حمد باری تعالیٰ اس میں رب کریم کی شان پاک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ہر قسم کے جو بھی کوئی الفاظ یہاں پہ میں جو پروگرام میں جو بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ یا ترجمہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی میری طرف سے معاف فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی معزز سامعین اکرام, بہت ہی خوبصورت یہ حمد باری تعالیٰ, آئیے حمد باری تعالیٰ کے ایک ماشاء اللہ الفاظ کے اللہ کی سبحان اللہ اس میں تعریف پریز ہے اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ, تو آئیے سماعت فرماتے ہیں.
1: To my YouTube channel, Mahesh Khan is Khan.

Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Subhanallah, Bradford Asian Radio, 14:13 AM par Moazzaz Samein Ikram, bahut hi khoobsurat, nurani, aur main kehti hoon Allah Taala ki tajalliyat se bharpoor ye mehfil e kareema jo hai خالصتاً اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے سجائی گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عاشق جو ہیں پتہ نہیں اس وقت دنیا کے کس کس کونے سے یہ خوبصورت پروگرام سماعت فرما رہے ہوں گے ہر ایک دل کی دھڑکن اور ہر ایک دل کی آواز میرا رب کریم کہ جس کی خوشنودی کے لیے آج جمعہ کریم میں یہ محفل پاک سجا کے پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم یہ درود و سلام کے گجرے پرو رہے ہیں یہ پاکیزہ ترین محفل پاک کے یہ پاکیزہ ترین کلام جو ہیں وہ پاکیزہ ترین تلاوت قرآن پاک یہ سارے سلسلے انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہمیشہ کی طرح پھر یہ نذرانے جو ہیں یہ گجرے یہ درود و سلام اور تلاوت قرآن پاک یہ میں کہوں گی کہ خوبصورت انمول موتی ہم نے اپنے معصومین کو نظر نیاز کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کرم ہے میرے رب کا کرم ہے وہ ہر سائل کے دل کی آواز سنتا ہے اس کو پتہ ہے آج میرے عاشق جو ہیں وہ محفل پھر سجا کے بیٹھے وہ توفیق اسی کی دی ہوئی ہے رب کریم کی توفیق سے الحمدللہ یہ خوبصورت محفل پاک جمعہ کریم کی ہم نے سجا لی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں قربان رب کریم تیری شان پر قربان وہ بڑی ہمارے بڑا خوبصورت ذکر ہے میرے اللہ دیا ذکرا میں بسم اللہ کرا اللہ دیا ذکرا میرے سونیا ربا تو سونیا تو کتنا سونا ہے تو کتنا سونا اپنا محبوب تخلیق کیا تو جب تک ہم یہ پیارے خوبصورت الفاظ جو ہے نا اتنی خوبصورتی سے ادا نہیں کر لیتے تو دل کو کہاں تسلی ہوتی ہے تو بالکل بے شک معزز سامعین کرام یہ درود پاک اتنا خوبصورت ہم نے سماعت فرمایا تو اس وقت جو ہے بہت ہی خوبصورت ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنہا ہمارے درد ہمارے دل کی آواز چھپی ہے ہماری روح کی پکار چھپی ہے ہماری صدائیں ہماری دعائیں التجائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے ہم پہنچائیں مل کر سب خوبصورت نعت کی شکل میں

در مصطفیٰ سے ہم بھی خیرات لیں مولا، اللہ کریم کوئی ایسا سلسلہ پیدا کر دے مولا، انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. یا کریم اللہ، یا رحمان الرحیم اللہ.

0: جی معزز سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1430 AM پر جمعہ کریم کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ برفریشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. بہت ہی خوبصورت یہ کلام جو ہے، میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں، آپ خود ہی سن لیجئے گا کہ یہ خوبصورت جسے ایک سوغات کہتے ہیں ہم، آئیے یہ سماعت میرے لیے سوغات اس لیے کہ روحانیات اور شفا جس میں کلام میں شامل ہو تو وہ کسی سوغات سے کم نہیں ہوتی ہے، اور سوغات بہت ہی خوبصورت جو ہمارے لیے انمول ایک گفٹ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے ہمارے پاس، یہ آپ خود ہی جب سنیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. بہت ہی خوبصورت کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
1: قصیدہ برد شریف حضرت امام شرف الدین بسیری رحمت اللہ علیہ نے یہ قصیدہ آپ جب بہت بیمار ہو گئے ان پر فالج کا اثر ہوا، پورا جسم ان کا مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، آپ نے قصیدہ برد شریف لکھا. رات کو جب سوئے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کو ایک چادر مبارک عطا فرمائی. جب امام شرف الدین بسیری صبح بیدار ہوئے ہیں، مکمل صحتیاب ہو چکے تھے اور آپ چلنے پھرنے لگے. جب انہیں یاد آیا کہ مجھے رات سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے چادر مبارک بھی عطا فرمائی ہے، جب سرحانے پر دیکھا تو وہ چادر مبارک بھی موجود تھی. امام شرف الدین بسیری جب صبح صحتیاب ہو کر گھر کے باہر گئے سیر و تفریح کے لیے تو انہی کے ایک ہم اثر بزرگ سے ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے بسیری کو مبارکباد دی کہ صحتیابی مبارک ہو اور ہمیں کوئی قصیدہ سنا دیں. امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو بہت قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں بات دی کہ صحتیابی مبارک ہو اور ہمیں کوئی قصیدہ سنا دیں. امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو بہت قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا

بردہ شریف کو پڑھے، کوئی مشکل ہو تو اس وقت قصیدہ بردہ شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو آسان کر دے گا اور اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا۔

0: آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب عطا فرمائے. عمرہ شریف، حج مبارک، ساری سعادتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمرہ کی بھی اور عمرہ مبارک اور حج مبارک کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادتیں نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. براڈ فیڈریشن ریڈیو 14:13 AM پر جاری و ساری جمعہ کریم اور عید الاضحیٰ کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. معزز سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل، اب وہ گھڑیاں ہیں کہ ابھی ہمارا پروگرام جو ہے بس اختتام پذیر ہونے لگا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کی ڈیرو ڈیر مشکور کہ جس نے یہ خوبصورت پاکیزہ ترین محفل مجھے یہاں پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب اور میں نے خود بھی الحمدللہ بہت عقیدت اور ذوق و شوق سے یہ جو محفل پاک ہے وہ ماشاءاللہ سماعت فرمائی، سنی الحمدللہ. عقیدت و احترام اور محبتوں کا یہ سفر 3 گھنٹے کا بہت ہی خوبصورت رہا الحمدللہ. معزز سامعین اکرام، اور اب وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پاکیزہ جو محفل ہے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے ہم نے سجائی، اسے منوان پیش کریں. اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی کوئی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے اسے معاف عطا فرمائے. آمین یا رب العزت. بڑے خلوص سے، بڑی چاہت سے، عقیدتوں سے، محبتوں سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ پاک تیری ہی دی ہوئی توفیق سے یہ خوبصورت محفل پیش کرتے ہیں تو تیری بارگاہ اقدس میں کہ تو اسے قبول و منظور عطا فرما کے ہماری ساری دلی مرادیں، آرزوئیں، امنگیں پوری کر دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جا. اللہ پاک محتاج ہیں تیرے، اپنا ہی محتاج رکھ، کسی انسان کا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ اپنے در سے خیرات دے، اپنے در سے بھیک دے. مولا مولا ہم تیرے بھکاری ہیں اللہ، ہم تجھ سے ہی مانگنے والے ہیں اللہ، تیرے عاجز ناتواں بندے بندیاں اللہ، تیرے آگے بڑی امیدیں لے کے ہاتھ پھیلائے ہوئے دامن میں یا اللہ اتنی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں مولا کریم. مولا کریم بہت آزردہ اور کمزور ہیں ہم. مولا کریم تو ہم سے آج کی یہ خوبصورت ساتیں گھڑیاں قبول و منظور عطا فرما لے. مولا ہم سے خوش ہو جا، راضی ہو جا. اللہ پاک اپنے کرم سے، فضل سے ہمارے دل و دماغوں کو روشنیوں سے، نور سے بھر دے، ہماری آل اولاد کو. اللہ پاک، اللہ پاک بالخصوص جو والدین میرے سمیت بچوں کے رشتوں کے لیے اللہ پاک پریشان ہیں، ان کے نصیب مقدر جگہ دے. خوبصورت یہ پروگرام، خوبصورت آج کی محفل، تیرا نام کتنا خوبصورت ہے اللہ، تو رب ذوالجلال ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ذوالجلال والی کرام، یا ذوالجلال علی ولی کرام، یا ذوالجلال ولی کرام، یا ذوالجلال ولی کرام. اے دلوں کو سکون بخشنے والے، یا حیو یا قیوم، اللہ الرحمن الرحیم الکریم. مولا مولا اپنے کرم سے، فضل سے اللہ تمام جن جن کی اولاد ہے، اولاد کے لیے بالخصوص دعا کہ اللہ کریم ان کو لمبی عمر، میری بھی اولاد یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو لمبی عمر، صحت تندرستی والی عطا فرما، ان کو ان کی جھولیاں اپنے کرم سے، فضل سے بھر دے. اور ہماری بھی، پہلے ہم اپنی اولاد کو رکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت عید الاضحیٰ کا موقع اپنی اولاد کے لیے بالخصوص دعائیں مانگنے کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. مولا مولا ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، فضل سے مالا مال کر دے. مولا مولا تیرے در پہ بڑی آرزوئیں، امنگیں لے کے اللہ، عاجزی سے، انکساری سے، دل میں خوف ہے یا اللہ، یا اللہ تیرے، یا اللہ ڈرتے ہیں تجھ سے. اللہ اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے، آج کوئی سائل جو ہے خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ یا اللہ پاک یہ معصوم بچے بچیاں ہمارے اللہ، اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ کامیابیاں ان کے جھولیوں میں ڈال دے اللہ کریم، اللہ لمبی عمر یا اللہ، عمر خضر علیہ السلام ہمارے بچوں کو، ان کو عمر خضر علیہ السلام، اور یا اللہ صحت تندرستی والی زندگی دے اللہ کریم ہم سب کو بھی اللہ، اللہ کریم تیرے در پہ اللہ آ گئے ہیں اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا مولا، کس سے مانگے کس کے پاس جائے، تو ہی ہے تو ہی دینے والا ہے یا اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، مولا مولا ہماری جو دعائیں یا اللہ کن فیکون کی منتظر ہے مولا، بہت سی دعائیں ہم سب کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دلوں میں لے کے بیٹھے اللہ، اللہ وہ دعائیں ہماری قبول کر لے اللہ، ہم سے آواتوں بلی یاد ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ختم کر دے اللہ، اللہ وہ معصوم بچی یا اللہ اگر تو نے اس کے لیے یا اللہ کوئی رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اسے پایا تکمیل تک پہنچا دے اللہ، وہ معصوم بچی مجھ سے یا اللہ، بچوں کے اوپر تو کرم کرنے والا، ان کی بچپنے کی خطائیں معاف کرنے والا ہے مولا، بی بی سکینہ چادر تطہیر کا تجھے واسطہ، اس معصوم بچی پہ کرم کر دے مولا، بی بی فاطمہ طیبہ طاہرہ صالحہ یا اللہ، پاک بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرا السلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، ہم سب خواتین ہماری آل اولاد پر اللہ کرم کر دے، درگزر کر دے، معاف کر دے ہمارے گناہ، معاف کر دے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ، اللہم انک عفوٌ کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور یا یا کریم اللہ، یا رحمان و رحیم اللہ، گناہ گار یا اللہ، سیاہ تیری رحمت کے طلب گار ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمارا دامن بھر دے، ہماری تمام دلی جائز اور جالا جو ہمارے حق میں بہت بہترین دعائیں ہم مانگ نہیں سکے وہ عطا کر دے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو اللہ، ہمیں یا اللہ پاکیزہ تقویٰ والی زندگی اور ایمان والی، یا اللہ ایمان والی تقویٰ طہارتوں والی زندگی، پاکیزگی والی اور خاتمہ بالایمان کرنا، مدینہ میں موت اللہ، مدینہ شریف جنت البقیع میں مسکن و مدفن بنا دینا مولا، مولا تیرے آگے ہاتھ جوڑے کرم کر دے مولا، کرم کی بھیک دے دے مولا، ہم پہ رحم کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب کریم رب عظیم مولا والا، جو بھی درود و سلام یا اللہ تلاوت قرآن پاک سے لے کے درود و سلام ناتے تیرا ذکر یا اللہ سنیا، بالخصوص تلاوت قرآن پاک اور تمام ناتے اور درود و سلام یا اللہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے، قبول و منظور عطا فرما، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معصومین 12 امام 14 معصومین، پاک بی بی طیبہ طاہرہ السلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ کو ہدیۃً نذرانۃً عقیدۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما لے اللہ، اللہ اس کے بعد تمام جمیع انبیاء کرام، تمام یا اللہ مومن مومنات، مسلمان مسلمین، مسلمان جتنے تمام دنیا کے سب کو درجہ بدرجہ اس کا احسان ثواب بات فعل حضرت و وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے، قبول منظور عطا فرما، اور ہمارے والدین اور محفل میں جتنے بھی معزز سامعین اکرام سننے والے، ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روح کو ارواح کو یا اللہ سنیا با وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جو کلام پاک ہے اس کا سوا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. ہماری فیملی میں سے ہمارے برادرز جتنے بہن بھائی دنیا سے گئے ہیں ان سب کو باوسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل فاق کا اصال ثواب ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا معزز سامعین اکرام. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری. بخاری او اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
2: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول سٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
2: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز.
2: 30 ویٹلی ہل براڈ فورڈ BD88NG. فون 01274-472-577.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
5: آپ کو نہیں پتا آفرز ان مینی گاؤں اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
4: ہر سمت مچا ہے جس کا شور وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور کارلائل روڈ بریڈ فورڈ BD88AX. فون بریڈ فورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش
5: مینیگم سپر سٹور.
6: دولے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
2: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ مغل امپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈ فورڈ 3.
2: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
1: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
2: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز.
1: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
2: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
1: 07548-419-678.
2: ایشین ویڈنگز UK.com. جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
9: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
10: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں. کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں. میرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے.

0: اور آئیے ڈاکٹر صاحب کے خیالات سنتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم
1: کا دوسرا دن ہے ہمارے ہاں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا پورا شہر غم زدہ ہے, افسوس میں ہے, اور آج عید کے دوسرے دن اتنی بڑی جنازے کی نماز شاید ہمارے یہاں امروہہ میں بہت کم ہوئی, اور اتنا کم عمر میں بچہ چلا گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے.
0: آمین.
1: حاضرین سے اور سامعین سے میری درخواست ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ. وہ معصوم تھا, ویسے جنتی تھا, وہ اس کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ. اور بہت بڑھیا اسکیٹر تھا بچہ, نیشنل لیول کا اسکیٹر تھا, اور بہت زبردست اخلاق کا بچہ تھا. ہمیشہ میں آپ کی لائے اس سے دیکھتا تھا پروگرام میں, اور ویسے بھی بےچارا مجھے ٹیلی فون کرتا تھا, دادا ہی کہتا تھا مجھے. رشتے داری بھی تھی, عزیز داری بھی تھی, اور شہر داری بھی تھی, اور بےچارا بہت کم عمر میں چلا گیا. اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے, اکلوتا بچہ تھا, اور صبر جمیل عطا فرمائے اس کے ماں باپ کو.
0: آمین.
1: اور آپ کے چینل پہ ایک آج آپ کا لسنر کم ہو گیا, یہ بھی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ کا بھی تعلق ایسا تھا, ہر جمعہ کو وہ آپ سے فرمائش کر کے نواز شریف کے ایک دو شعر سنا کرتا تھا.
0: میں سراج بھائی, میں آج بھی اپنے اس شہزادے کے لیے پڑھ تو شاید نہ پاؤں, لیکن میں اس کی جانب سے بارگاہ رسالہ سے مآب میں آخری نذرانہ اشمل کا نام لے کر ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ.
1: اللہ آپ کو بھی ہمت دے, اور آپ اپنا خیال رکھیے, اور خاص طور سے سبھی بھائی کے لیے دعا کریں کہ اس بزرگی میں اس عمر میں انہیں ایسا جھٹکا ملا ہے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی اس امتحان سے نہ گزارے.
0: آمین.
1: اور بےچارے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں. آج میں قبرستان میں میری ملاقات رہی, بہت دیر تک بہت رو رہے تھے, میرا بڑا ذکر کیا انہوں نے کہ آپ کا اکثر ذکر کرتا تھا, اور ابھی بھی اتوار کے دن کہہ رہا تھا کہ دادا سے ملنے چلنا ہے, بہت دن ہو گئے گئے ہوئے. اور مجھے بےچارا جب ٹیوشن پڑھ کے آتا تھا تو روز ہی بےچارا مجھے وہ ملا کرتا تھا. اللہ اس کے ماں باپ کو ہمت دے, اور اس کے تمام عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے, اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے انہیں. اور آپ بھی تھوڑا ہمت سے کام لیجئے, کیونکہ آپ کا بھی ایک گہرا تعلق تھا.
0: میرا بہت گہرا تعلق تھا, اور میں آپ سے بتاؤں کہ جب سے میں نے اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنی ہے میں سو نہیں پایا ہوں صحیح سے.
1: بالکل بالکل, مجھے اس بات کا یقین ہے, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, کیونکہ آپ کا تعلق کہ آپ ہزاروں کلو میٹر دور بیٹھنے کے بعد بھی اس طریقے سے کیا نام یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے, اور آپ کی بھی صحت دے, اور آپ کا سایہ بھی ہمارے سر پر دیر تک قائم رہے, میری طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے, کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, مغفرت فرمائے.
0: آمین. آمین.
1: الفاظ کا مل ہے آج اتنا ہجوم کا, اتنا ہجوم کا اس معصوم کے جنازوں میں, جنت تو تھا ہی وہ باہر, اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. اگر اگر یہ کہا جائے کہ وہ انتقال نہیں فرمایا بلکہ شہید ہوا, اتنے کم ٹائم میں انتقال نہیں ہوا, بس وہ منتقل ہوا ہے اور شہید ہوا.
0: واہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. میں اہل امروہہ اور
1: پورا اہل امروہہ غم زدہ ہے,
0: میں سبھی بھائی اور اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر خراج عقیدت پیش کیا ہمارے شہزادے اشمل کو. آمین آمین, بہت شکریہ آمد کا. اللہ حافظ اللہ حافظ. اور دوستو, آپ تھے ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب, امروہہ کی معروف مقبول ہر دل عزیز شخصیت. اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ بچہ نہ جانے کیوں اس کی صفات ایسی تھیں کہ ڈر لگتا تھا کہ اس قدر سعادت مند, اپنی عمر سے زیادہ بڑی بات کرنے والا. اور ڈاکٹر صاحب کی ایجوکیشنل جو ٹیم ہے کرکٹ کی, ہاشمی ایجوکیشنل, اس کے لیے جب اس کی وردیاں کہہ لیجئے آپ, یا ان کے لیے جو تیاری کرائی جاتی تھی, تو اس میں ان کا ایک خصوصی چھوٹا سا لباس بھی تیار کیا جاتا تھا. بہرحال یوں ہماری دعائیں اور ہمارے لیے بہت بڑا, میں بتاؤں آپ کو کہ میں بہت سینسیٹیو آدمی ہوں, مجھے جس سے میں محبت کرتا ہوں دل سے محبت کرتا ہوں, زبانی جمع خرچ نہیں کرتا. اشمل کے الفاظ میرے کانوں میں کل ان کے انتقال کے بعد سے گونج رہے ہیں کہ دادا میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں نعت خود پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. بارگاہ رسالت مآب میں ہم ہاشمی ہاؤس کی جانب سے, تمام شرکا کی جانب سے اس موقع پر کہ آج ہمارا یہ نندا لسنر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے والد گرامی خسرو اور والدہ گرامی عشی صاحبہ کو اور ان کی اکلوتی بہنا مینا زینا ہماری جو بالکل چپ ہو گئی ہے بھائی کے جانے کے بعد, پوچھتی ہے بھائی کہاں گئے, کیا بتائیں بیٹا کیا بتائیں.

طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت

گه حضور ہے یقین مجھ کو میرے گھر بھی آئیں گے حضور. میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے, میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا

دوستوں، یہ آخری بار اشمل کی فرمائش ہم نے پوری کر دی. اب آئندہ آپ اشمل کے نام سے نہیں سنیں گے کہ اشمل کی خواہش ہے کہ یہ نذرانہ بارگاہ رسالت امام میں پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے.

آزہ ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، یہی خاک راہ مدینہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی خاک راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے، اور مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو پھر نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو پھر نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب و بقا کہیے، رسول مشتبہ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وصف ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب، اور کمرشل کے بعد دادی جان جو ان کی یہاں مقیم ہیں بریڈ فورڈ میں، ان کی جانب سے ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر جناب اشمل میاں آپ کی روح کو عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کو، آپ کے تائے بابا کو، آپ کی بہنہ کو، سب جمیل عطا فرمائے۔

اور اجمل کی دادی جان کا یہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت ایصال ثواب کے لیے اجمل میاں کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ دونوں 8 برس کے بچے ہیں، ارسلان فاروق اور اجوا بتول. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے. اور اب ایصال ثواب کے لیے اجمل کے کھاریاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب ایک نعت رسول مقبول کا نذرانہ لائے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار میں اسے قبولیت کا شرف بخشے اور اس کا ایصال ثواب اجمل میاں کی روح کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پردیسی مجید صاحب بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ماں باپ کو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
7: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.